Da sa ga sa ga ma ga sa pa ma ga sa da pa ma ga sa ga ga ma pa da pa ma ga ma pa pa ma ga sa ga ma ma ga sa ga sa da sa ga sa ga ma ga sa pa ma ga sa da pa ma ga sa ga ma pa ga ma pa da ma pa da sa da pa ma ga ma pa sa ga ma pa da sa ga ma ga sa ga da sa ga sa da sa pa da sa da pa ma ga.